0: Love gid ka nimo.
1: Jerome.
0: Tungod kay imo gigihatag imong pagkababayen nako.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Og hinaot nga di ko nimo pasakitan.
0: Promise. Dili ti ka pahilakon.

Nagmahay kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang busnano ug sa bagyud kahay hinungdan. Ako pirmi man lang ni mo sa at sa aran. Tugani ko ako inday labing matuod. Unsa may nakaingos imong pangluod. Pandanglit day kun

0: acum Mamino Ka sa XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna, excited.

0: sur XFM.
1: Bar, aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sa gultubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: sa XFM.
1: Adlaw adlaw nag zumba onya kusog kayo muhabhab exciting.
2: Mga katupa, excited!

0: Archie. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog dayo nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingini ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sur XFM.
1: Bar, makuratira ko nang imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, pakurati ra gud ang imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: Metra.
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ang imong asawa nga bayot ka.

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa. Santone.

0: at ibabaw ang transparency o malikayan ang mga akusasyon sa ekstorsyon o pagpangilkil giklaro sa City Legal Office sa Bayugan nga hugot nga gidili sa mga enforcer ang pagdawat og direktang bayad alang sa bisan unsang penalidad sa kalapasan sa balaod, matod ni Attorney Clark Noy Ases sa City Legal Office nga walay bisan kinsa nga enforcer ang gitugutan sa ilang buhatan nga mukolekta og kwarta sa dalan. Gipasabot sa opisyal ang tanang multa og bayranan kinahanglan gayo diadto i-remit sa opisyal nga opisina sa kagamhanan pinagi sa husto og legal nga proseso aron masiguro nga masulod kini sa hustong pundos gobyerno. Gisiguro sa buhatan nga kining maong pulisya gipatuman aron mapanalipdan ang publiko batok sa mga mapahimuslanong individual og aron maputol ang mga illegal nga pagpangilkil sa kadalanan lakip sa mga kalapasan nga hugot nga gimonitor mao ang anti-street obstruction ordinance og failure to use helmet og uban pang mga paglapas sa mga lagda sa trapiko. Tungod ini giawhag sa City Legal Office ang publiko nga dili gayud mutugyan og kwarta direkta ngadto sa mga enforcer og daling i-report ang bisan kinsa nga musulay sa paghimo og illegal nga pagpaningil. Gipahinumduman usab ang mga motorista og mga lumulupyo nga pangayoon kanunay ang opisyal nga resibo sa matag higayon nga mubayad sila sa ilang mga obligasyon sa maong buhatan. Matod ni Attorney Ases, kini nga lakang kabahin sa seryosong paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa Bayugan aron mapreserbar ang integridad, transparency og pagpatunhay sa pagsalig sa publiko ngadto sa mga magpatuman sa balaod.
1: Ang atong mga traffic enforcers or any kanang law enforcement nato diri man sa Bayugan para po ni sa kasayuran sa tanan, bawal gyud na sila mokolekta og bayad. So kung matikitan magani mo base aning anti-shield obstruction ordinance or matikitan mo for anti-helmet sa kaning atong mga traffic enforcers, helmet baron, walay lisensya, nag-drive nga walay rehistro ang motor, kung matikitan man gani mo, bawal gyud na sila modawat og bayad. Tanan bayad dapat ipaagi diri sa atong City Treasurer's Office. Kung naamang gani mahitabo nga naay violator or kamo natikitan apan gidawat nila ang inyong bayad, pwede mo modiretso og reklamo sa amoa. Kay tanan violation dapat ibayad diri sa atong City Treasurer's Office.
0: Katropa, aron maangkon ang kalig-on sa kalawasan, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita. Dugang nga bahin sa atong mga balita. Gawas hugot nga pag-inspeksyon sa mga bag o sa mga magtutungha. Nanawagan ang usa ka Amerikanan nga tunas mga opisyal sa mga pampublikong tulunghaan sa San Francisco Agusan del Sur nga hatagan usab og seryosong pagtagad ang problema sa bullying o sungog-sungog sulod sa mga classroom. Kini ang gipadayag sa usa ka driver sa tricycle nga si Patrick Capacunla. Matupaniya ang bullying usas mga nagurang hinungdan sa panagbangi sa mga estudyante nga kung pasagdan og dili mabantayan mamahimo kining musangko sa mas dako og daotang insidente. Isip usa ka amahan nga dunay anak nga nagatungha, gibutyag ni Pakunla nga dili malikayan ang kabalaka sa mga girikanan, ilabi na human sa mga natala nga shooting incident sa ubang dapit sa nasud bisan pa man nga wala kini nahitabo sa probinsya. Tungod nini nagpahinumdum usab siya sa iyang isig kang girikanan nga monitoron gayod og strikto nga susihon ang ilang mga anak inigabot sa panimalay. Importante matud pa nga siren kung anduna ba sila kalagutan o gihambing mga kasuko sa eskulahan aron mapugngan ang pagdumot sa sulod sa ilang kasing-kasing. Kainumduman nga pipila ka mga estudyante sa nasod ang nakuhaan o mga armas o hait nga hirigiban tungod sa striktong pagpatuman sa bag inspeksyon sa dili pa pabalikon sa pagsulod sa mga tulunghaan. Inungdan nga mas gipalikon karon ang panawagan alang sa mas komprehensibong siguridad o paggiya sa mga kabatan-unang magatutungha.
3: Nila or na sila yung mga kaway o dinumtanay ba o kung saban na diya. Kay kasagaran gitaron sir, mga kabatan-un sir. Kasagaran yung riot yung nailahag yung karoon. Munang grabing lumot yun na nila.
4: Yan na. Kining bullying, sir, isa po
3: naman. Mug yun na isa, sir, nga maglagot yun ang mga estudyante. Muna yung kahulugan yun nila nga mag-away yun na sila.
4: Tungodan
3: ang bullying.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Sa katapusang bahin sa itong balitang lokal, isip simbolo sa tiunay nga pagpakabana o pagtinabangay pormal nga gitunol sa kagamhanang lokal sa Bayugan City.